Ура, под сотням мари, оті гордь осип осонь. Їцер у двер осівен шит, ост і шмиг гівен мег волон. Їг петєш ра, под сотням мари, оті гордь осип осонь.